0: 陈科长留给我的密码本不匹配，根本无法翻译。我能确定的是，安心计划名单的代码不会有错。陈科长留给我的密码本也从来没有离开我身边。
1: 你能把陈科长留下来的密码本和你手里反省计划的名单代码交给我们吗？
0: 可以。
1: 午夜青年公园湖边第二张长椅下面，你把东西放在那儿。
0: 好。接下来我该怎么做？
1: 你有什么想法？
0: 主动出击，引钢琴师现身。
2: 陈浩明は無視しました。
3: しかし、君が殺したのではない。
2: 当時の状況をご存知のように、陳浩明は生きているわけではない。
3: 信じていいのか？
4: 信じた方がいいです。

0: どういう意味ですか？
1: 君は4歳に中国を離れた時の写真だ。
0: 式的韩博は
1: 君の父さんだ。まだ生きているんだ。
0: 生きているの？
1: はい。
0: どこですか？
1: 今していることは俺たちの命令のためだ。命令通りにすれば将来すべて君に話す。とりあえず君信じるが、しかし
2: 覚えろ、お父さんの命は。

0: 持っている状況によると、佐渡浩二は軍刀の型破りな解読方式を使ったローフォンのリズムを翻訳できません。
1: ということは暗号解読本はムーシー派の手に渡ったということか。
0: はい、ムーシー派は何度もルーフォンを助けた。つまりあいつは早くそのリストを手に入れようとした。早めにムーシーを殺さないといけないんだ。
1: ムーシー派が始末されるとなれば君をかくまうことも難しくなる。
0: あいつの死は軍刀の内部調査を混乱させる。保守計画を進めるのは有利だ。
1: 君がそう決めたというなら手抜かりのないよう計画を進めるまでだ。
0: はい。
2: 该找的地方都找了，还是没有霍飞的消息。
1: 不用找了，他愿意回来，你不用找。如果不愿意回来，找

0: 阿妹，
1: 别呢。
0: 건강와멀지않은곳에좋았습니다제가봤는데순찰대는시분을한번씩순찰하고있습니다그자늘이떠나고3분도에량동진은데리고내려갑시다빨리움직이면가능합니다
1: 그래

0: 知不知道到底谁杀了赵定华？
1: 我根本就不清楚，究竟发生了什么事我也不知道。
2: 给康总，你真的得相信我，我没有想到赵定华他怎么能跟大豪帮连在一起呢？而且我每斤的粮价就是卖的6毛钱。
3: 这个是镰仓商贸的货运周单，然后这个是
2: 给康总，烂谷荣，我亲手毙了他，那是我亲兄弟啊。他
0: 谁？
1: 我真不知道
0: 谁呀？
3: 这个是海事航运收据、海事报单，这些是还有商贸公司的航运收据。
4: 高启兰啊，俺可以向他见面求教点事。我考验他噻。
0: 何が確認だ。一人一人責任逃れしやがって。なぜ赵定华が死んだ。中山の共産党遊撃隊が空から降ってきたとでも言うのか。それにあのランドゥーロ、頼りないから殺された。ワンゴンジは一体何を隠してるんだ。2000万人の食物が盗まれ売られ、そしてその責任が全て死人のせいだと、そんなバカなはずがあるか。調査だ、調査を続けろ。真相究明のため容赦するな。もしもし、
5: マカオに運ばれた糧食についての対策は先ほど電報で送った。
2: わかりました。

0: 諸君。
1: 君が大佐に昇進するまでは余計なことをするな。電報の内容に従って実行するんだ。
0: わかりました。将軍の言う通り処理いたします。
2: 王先生、这机关长有请。

0: 大本営から私に託された任務は、この無償で得た香港ドルを利用してマカオの金融市場を掌握することです。そうすれば国軍によってマカオの金融協会を支配することができます。なので沢機関の任務は私を全面的に協力することです。
1: わかりました、尾形さん。
0: 初日に原価ゼロの1000万香港ドルが本物の換金券に変わったんです。
2: こんなに気分のいいことありますか。
3: しかし逮捕は今日幸先の良い始まりで、多くの家匠がやる気に満ちている。彼らが式の高揚に同時で団結し、我々に敵対する心配はありませんか。
0: 私はむしろ彼らが一致団結して我々に対抗することを望んでいます。そうでなければ1億以上紙くず当選の香港ドルを一体誰が引き取ってくれるんですか。中堅の代表梁彦民、彼は香港ドルで労働力の雲を買おうとしているんですが、一体どうやって買うつもりなのか楽しみですね。

0: 3块钱毛5。はい。少しずつゆっくりと売り続けてください。はい。继续买入。
1: 3块6毛2。売り続けろ。はい。売り続け、売り続けでお願いします。
2: 今天一共吃进了多少？
3: 将近150万。毕竟是开始这一天，香港投过来的港币又多，不免有人急于脱手。等市场回稳了，应该会回升的。嗯，就只能继续观察，随机应变。
4: 丸一日で200万しか売れなかった。尾形さん、これだと。
5: 1億2000万売るまで維持になるんですか？何度言ってもマカオで流通している通貨は香港ドルですから、あの箇所たちは法定通貨を多く持っていない。資金の調達に時間を与える必要があります。金融のやり取りは 大佐のような特務機関の人間には分かりませんや。ぬるま湯で中国のカエルとも似るのか、私の専門ですから。ご心配なく。<笑>

0: 光我们大丰一家，就已经吃进了500多万港币，怎么还会这样？
1: 估计还是香港淘来澳门的资金太多，大家又刚刚经历了前段的封锁，人心未定。日本人又在香港掠夺了一些物资，最近这些日子上号又在不计成本的疯狂采购，这才是对市场最大的冲击。
2: 就怕没什么简单。我查过了，过去在市场上发现的港币印制年份全都在1937年之前。
1: 而我们最近收到的港币印制年份全在1937年之后，不仅仅是印制的年份新，还多了很多500块面额的钞票。
0: 我们已经反复验过了，这些港币不是伪钞。香港以前也公布过500块面额的票样，这都是在发行计划内的。
1: 这些钞票上有汇丰大班和总会计师的签名，汇丰的信誉总不可能乱来。
2: 道理虽然是这样。
3: 但香港沦陷之后，汇丰毕竟在日本人的手里。如果这里面有任何的猫腻，这样的风险我们根本控制不了。喂，
4: 梁勇，什么？因为港币下跌太多，罗德里不愿接受原合同啊。梁延明和大丰银行的那帮人去了罗德里的公司，不知道在说了些什么，但出来的时候，我的人汇报说，个个都灰头土脸的。哦，どうです。私が言った通りでしょう。香港ドル目下げれば、梁延明の商売は厳しくなる。しかし。 今日までわずか2000万ほど売り、香港ドルは3元以下にしたまわっている。それに、ここ数日、貨商たちも警戒し、買い注文できなくなっています。梁延民の取引を台無しにしたとしても、貨商銀行がその強さを維持していれば、マカオの金融を完全に支配することはできません。ですから、梁延民の商売が厳しくなっている今、貨商たちにさらに圧力をかけて、骨の髄までしゃぶり尽くすんです。 彼らに引き継がせる方法はありますか？大佐、私がぬるま湯で改良を煮るだけの男だと思っているのですが、安心してください。成分が十分に高くなって彼らが痛みを感じ始めた時、私は自ら麻酔薬を準備します。そこからが本番。烈火に油を注ぎ、一撃で仕留めてみせます。

0: 諸君、大変です。なんかで問題が起こりました。
1: なんだと。
0: はい、
1: 一体何が起きたんだ。
2: 報告します。我々は犯人を拘束するよう命じられ、しかし金庫の裏口を出た途端、この犯人が心臓発作を起こしてたため、やむなく変えてきました。
1: どんな具合だ。
3: 精神的な刺激を受け、おくどには至りません。すでに回復しました。
1: おい、もう一人の犯人はどうした。
2: 裏口を出た際にはまだいましたか。
4: すぐに行け。
5: すいませんでした。おい、行くぞ。
6: 今日の午前中のうちに全ての売り注文を停止して少量買いを入れてくれ。午後のニュース発表後に行動を起こす。
7: はい。売りを停止し、顧客で売り注文を入れ、適度に価格を仕上げます。
8: 情况大家都清楚了。梁老向罗德里订购这批抗战物资的时候，
9: 港币兑换法币
8: 还是3.8。可是短短数十天来，港币已经跌破3块，罗德里无法接受，也算是事出有因。
10: 昨晚我们反复争取，罗德里也还算是通情达理，但他开出最后的条件是，今天港币的收盘价必须不低于3.4，否则这笔买卖他也只能取消。
1: 哎，我前方的将士就等着这批物资救急，国府呢也拿出了最后的黄金储备。几位老板，你们都是澳门华资银行的中流砥柱，到这个时候，我只能劝大家同心协力，保住港币，保住这批物资，拜托了。
11: 梁老，抗战救国，人人有责，这个道理我们都明白。如今的情况是，永隆、天祥、恒毅三家已经收进了500多万港币，大丰的实力更强，买的更多，收了1600多万港币。可以港币目前下跌的速度，即使和我们四家之力，也未必护得住这个盘呢。
12: 而且市场上有多少港币抛压，我们根本不知道。这样盲目的去拼，风险实在太大了。
13: 香港各位老板，汇丰刚发布的港币新闻。
14: 逃亡した英国税務官の名はロバート。昨夜、香港のトンロ湾の海岸で銃撃され海に落ちた。香港駐留軍が近くにいた船と人員を全て拘束したが、今朝に至っても彼の行方が分かっていない。
15: しかし、彼が必ずしもマカオに逃げてきたとは言えません。
14: トンロ湾一帯は香港とマカオの間を行き来する密航船が多く、万が一何隻か見逃した可能性もなくはない。将軍はこの男が香港ドル強制発行の全真相を握っており、慎重に動くようにと言っている。ワンゴンジェにマカオの埠頭と海岸を全面的に調べるように伝えろ。
15: はい。
14: いいか、死んでいたら死体を見つけ出せ、生きていたら連れてこい。何としてもこのロバートには情報を漏洩させてはならん。
15: はい。
16: 快点快点。